0: Ah, Din, jambi merang kuda, Din.
1: Iya, udah tu, Idin minta lagu cincin di saluang kunang kadang, udah aja cincin taluluah, mamu, Idin.
0: Iya kan udah lah minta maaf, Kak Idin.
1: Namu ada tutukah lagu, Idin, kena?
0: Ah, baik, demi menebus kesalahan udah, Kak Idin, sebagai dewasa daripada Idin, aja dulu lagu, Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuyan kau udah jangan berang lo ndak?
0: Ndak sabuyan je lah. Udah maklum. Kau judul lagu

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.